0: Natvan treba civilistu!
1: Hela matka te vihovala! Ti bi sjel zalesi za bez da ti berane, mažo već nečisti,